0: سامعین، حسب دستور بزم نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش عائشہ بطول کی ہے.
1: کسی دانشور کا قول ہے کہ جس کمرے میں کوئی کتاب نہ ہو وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح ہی نہ ہو. کتابوں کو ہمیشہ سے علم کا ماخذ تصور کیا گیا ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا. ہمارے آس پاس بسنے والی فطرت اور یہاں تک کہ ہمارا اندرون ہمیں علم کے مختلف گوشوں سے خود بخود آگاہ کرتے ہیں، لیکن بالواسطہ یا بلاواسطہ کتابوں کے ذریعے ہی ہم ہر طرح کے علم سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ کتابیں ہی ہیں جو ہمیں فطرت کو صحیح معنوں میں پہچاننے میں مدد کرتی ہیں. اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کتابیں ہی ہمارے علم کی بنیادی ماخذ ہیں. لیکن بدقسمتی سے نوجوان نسل میں دن بدن کتب بینی کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے. نوجوان آج کل کتابوں کے بجائے اپنا قیمتی وقت موبائل فونوں پر گزارنے لگے ہیں. اگر موبائل فونز کا استعمال صحیح انداز میں کیا جائے تب بھی وہ کتابوں کی جگہ نہیں لے سکیں گے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پڑھنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں اور کتب بینی کے بجائے موبائل یا پھر مختصر نوٹس کا استعمال کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. اس سے نوجوانوں کے مستقبل پر بہت ہی برا اثر ہو سکتا ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ بلکہ اساتذہ بھی کتب بینی کی عادت سے بیزار نظر آ رہے ہیں. جو استاد خود ہی کتب بینی کے فوائد سے بے خبر ہو وہ کس طرح سے اپنے طلبہ کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اور اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتب بینی آج کل لوگوں کو اس اہمیت کی حامل نظر نہیں آ رہی ہے جیسے یہ ایک وقت میں تصور کی جاتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی قوموں نے سائنس اور ادب کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی عظمت کے بلند مقام حاصل کرنے میں کامیابی پائی. جن اقوام کے نوجوانوں نے بروقت کتب بینی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے اپنایا، آج ان کا معیار زندگی باقی سب اقوام سے بالا تر ہے. وہ لگاتار

0: سمائن اردو پروگرام نیرنگ میں آج آپ سنیں گے مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت ریس المتغزلین جگر مراد آبادی اور پیشکش ہوگی سیدہ صدیقہ بیگم کی۔
1: بیسویں صدی کے ایوان غزل کے اہم ستونوں میں ریس المتغزلین جگر مراد آبادی کا شمار ہوتا ہے، جنہیں شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے۔ اردو غزل اور اس کی کلاسیکی روایات کو زندہ رکھنے اور اسے ترقی پذیر بنانے میں حضرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی کے ساتھ ساتھ جگر مراد آبادی کا بہت بڑا حصہ رہا۔ یہی اردو غزل کی وہ چار پائیدار ستون ہیں جن پر جدید غزل کی خوبصورت عمارت قائم ہے۔ جگر مراد آبادی جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس گھرانے کا اوڑھنا بچھونا شاعری رہا۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کے والد محمد علی نظر اور ان کے دادا حافظ امجد علی اور ان کے پردادا حافظ نور محمد سب اپنے زمانے کے مانے ہوئے شاعر تھے۔ اس طرح جگر مراد آبادی کو شاعری ورثے میں ملی۔ بقول جگر، اپنے دادا کا شعر جو انہیں بے حد پسند رہا وہ ہے، لطف جانا رفتہ رفتہ آفت جہاں ہو گیا، لطف جانا رفتہ رفتہ آفت جہاں ہو گیا، ابر رحمت اس طرح برسا کہ طوفان ہو گیا، ابر رحمت اس طرح برسا کہ طوفان ہو گیا۔ اور اپنے والد کی اس شعر کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہاں آئے ہم وہاں پہنچے، وہ یہاں آئے ہم وہاں پہنچے، ان کو شکوا ہمیں گلا نہ رہا۔ جگر مراد آبادی نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ شعر گوئی کریں۔

شاعری میں اپنے والد سے اصلاح لیتے رہے اور بعد میں داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور امیر اللہ تسلیم سے بھی اپنی غزلوں پر اصلاح لی۔ جگر کے ابتدائی کلام میں شراب و شباب، رند و مستی کی مدہوشی نظر آتی ہے، حسن و عشق کی سرشاری نظر آتی ہے۔ جگر شاعری ایسی کرتے کہ عشق و محبت کا سچا آئینہ نظر آتا اور سوز و گداز، کیف و مستی کی کیفیت ان کے کلام میں جاں بچا ملتی ہے۔ جگر مراد آبادی فرماتے ہیں، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے، تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ جگر مراد آبادی کے مزاج میں شگفتگی اور رنگینی ملتی ہے۔ شراب نوشی پر جگر کہتے ہیں، سب کو مارا جگر کے شیروں نے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ جگر مراد آبادی اپنے ابتدائی دور کی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری شاعری غزل ہی تک محدود ہے اور چونکہ حسن و عشق میں میری زندگی ہے اور بعض مستثنیات کو چھوڑ کر کبھی دوسرے میدان میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکا۔ جگر اپنے شعر و ادب پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی شاعری میں بالکل مطابقت ہے، تضاد نہیں۔ جگر مراد آبادی کے چند اشعار، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، تم مجھ سے چھوٹ کر رہے سب کی نگاہ میں، تم مجھ سے چھوٹ کر رہے سب کی نگاہ میں، میں تم سے چھوٹ کر کسی قابل نہ رہا۔ جگر اپنی ذاتی زندگی کا نوحہ کچھ یوں رقم کرتے ہیں کہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ جگر کی زندگی میں اصغر گونڈوی کا بہت اثر رہا۔ جگر کی ملاقات حضرت اصغر سے سن 1919 میں ہوئی۔ اصغر کا اثر جگر مراد آبادی پر اتنا گہرا ہوا کہ وہ ان کے دل و دماغ پر چھا گئے، وہ جگر کے مربی اور ذہنی پیشوا بن گئے۔ جگر کہتے ہیں، حریم حسن مانا ہے جگر کاشانۂ اصغر، حریم حسن مانا ہے جگر کاشانۂ اصغر، جو بیٹھو با ادب ہو کر تو اٹھو با خبر ہو کر۔ یوں تو ہونے کو جگر اور ہے اہل کمال، یوں تو ہونے کو جگر اور ہے اہل کمال، خاص ہے حضرت اصغر سے ارادت مجھ کو۔ یہاں تک کہ اصغر گونڈوی نے اپنی سالی نسیم سے جگر کا دوسرا نکاح بھی کروایا۔ یوں تو جگر مراد آبادی تبن حسن و عشق کے شاعر واقع ہوئے، لیکن ان کی ازدواجی زندگی کے واقعات و حادثات نے انہیں اسد رومانی بھی بنا دیا۔ جگر محبت کے شاعر ہیں، جگر کا مزاج عاشقانہ اور حسن و عشق ہی ان کی دنیا رہی۔ جگر نے ساری زندگی حسن و عشق کے نغمے گائے، جگر نے صنف غزل کو اپنایا اور اسی صنف میں اپنا لوہا منوایا۔ جگر کی انداز شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے ان کی فکر شعر میں شراب کی سرمستیاں چھائی ہوئی ہیں۔ جگر نے ایک عرصہ بعد شراب ترک کر دی اور مولانا تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور راہ راست زندگی گزارنے کی ٹھانی۔ جب جگر نے شراب سے توبہ کر لی تب بھی شراب کا تذکرہ ان کا محبوب موضوع رہا، لیکن بدلے ہوئے تصور کے ساتھ اب یہ شراب شراب معرفت بن گئی۔ اس موڑ پر جگر مراد آبادی کہتے ہیں، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ بیعت کے بعد جگر مراد آبادی نے شراب چھوڑ دی، کثرت شراب نوشی کی عادت تھی، بالکل شراب ترک کرنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ جگر اور معدے میں سوزش ہو گئی، قلب میں درد رہنے لگا، ان کے جسم کی جلد پھٹنے لگی۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ کم مقدار میں شراب پیتے رہیں تاکہ ان کا جسم جس شراب کا عادی تھا دھیرے دھیرے تاب لا سکے۔ یہاں جگر مراد آبادی نے ڈاکٹروں سے پوچھا، بغیر شراب جسم کے اعضا کب تک کام کر سکتے ہیں؟ پتا چلا کہ بمشکل چند سال۔ جگر مراد آبادی نے فیصلہ کیا کہ چند سال خدا کے غضب کے ساتھ زندہ رہوں، اس سے اچھا ہے عارضی تکلیف اٹھا کر خدا کی رحمت کے سائے میں مر جاؤں۔ انہوں نے اپنی بیعت کی لاج رکھی اور شراب بالکل چھوڑ دی۔ جگر فرماتے ہیں، چلو دیکھ آئے جگر کا تماشا، چلو دیکھ آئے جگر کا تماشا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جگر اپنی ماضی کی حرکتوں اور غلطیوں پر شرمسار ہیں، احساس ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے راہ حق کا راستہ اختیار کیا۔ خدائے واحد کی وحدانیت میں غرق ہونے کا عہد